0: Also, da habe ich definitiv schon schlechtere Vorschläge gemacht. Das waren Archie Peer and the Rhythmaires mit Tamales and Rock'n'Roll. Und weiter geht's mit den Dinks. Ich glaube, von denen spielen wir heute zwei. Die Dinks mit Nina Coca Nina.
1: Das ist auch hoffentlich, ja. Nicht so, wie あ、私も来てかもちゃんかよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、かちゃんも来てよ。あ、